0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrati u roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nema ništa osim Vegas sranja.

Оба-два! Що? Чаме има болити? Видин те я! Видин како усрид била дана! Не порта мені черна ночь! Видин те, видин мошкардин! Нимаш више камо уй! Пуна ти е душа шарих куй! Попляхни байонет, нека светли, тертани валя страх. Гледати ću te до задњега дана, до задње уре. Гледати те до задњега твога хипа. Не можеш ми уј, мерда де омо, фашистон. Del lago de Como. Bilo je to 22. gažetvenjaka milijarde 100 Kvarnari četvrte. Došli su fašisti iz garnizona u Savičenti u selo Režance. Mučili i tukli rožu. Kad su vidjeli da neće besidaš nje, popili su kafe, zavezali je za murvu i u pisu i mržnji, krvi žedni, vadili roži oči, još to herojski. A ne moreš ti, drugarici, roži, samo tako oči skopati, zajedno njoj restu druge i trete oči. Ona kanta svoju krunicu, štocaj, štocaj, omode merda, vidim ja tebe. Štocali te črni anđeli u cimitru, štocaj vrak te štoca, štocaj vrak te škoca, štocaj, štocalo ti u miru, na piru, u svakem džiru, štocalo ti u cimitru, zvadi mi oči i zvadi s bajonetom, ti si heroj s mitraljetom, neću ja tebi izdati drugove, kisi ti za jedan. A ti štocaj do sudnjega dana, samo štocaj dok se ne štufaš. Naci fašist, merda de omo, ti si herojki, ženi vadi oko. Šte što te vidim ja, vidim kako da je srid bila dana, ne porta meni črna noć. Vidim te, vidim muškardin, nimaš više kamo uj, puna ti je duša šarih guj. Uperi bajonetu, neka svetli, da te ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure, to su moje bravure. Gledati te do tvojega zadnjega hipa, da ne zabiš da sam bila lipa. Ne moreš mi uj, merda de omo, ti, profesor, de lago de como.

stiglo me vrime, dragon sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja klarinet predlažem.
0: Bravo!
2: Ja,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

sine. Nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

I ne boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti, to je ruka odgovana.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Misliš da ne vidim? Misliš da ne vidim? Misliš da ne vidim? Kako te

0: ljubav krade, ko to krade.
1: Možete samo spustiti prozor.
2: Možemo vaše
1: vojsku. Ajme, opet ćemo u vojsku. Opet ćemo u vojsku, nemojte nas, molim vas. Koliko planirate ostati? Za uvijek. Maraka. Maraka, maraka.
3: Znate da bez garanta stisma ko nemate sve jako dana.
1: Ne vas, matali smo u njega sve što smo imali.
3: Ne mogu.
1: Moraš.
3: Procena mi ne dozvoljava.
1: Moraš.
3: Ona govori.
1: Ma, evo ti ja ta karne podnos.
3: To je ljudi kojima se radi.
1: I ko stoje? Ko stoje? Ti ćeš mi govoriš šta postoji. Znajte da meni
3: brki, čuvaru batine, se uvek radi posao.
1: Radi, radi onda nesrećo, radi. Radi nesrećo.
0: Devam.
1: Radi. Mi ćemo u vojsku ponovo kako se izglasalo.
3: Ako.
1: A ti radi svoj posao. Čuvaj granicu da ne izađemo.
3: Lepo ćemo se tamo zabaviti. Lepo ćemo se
1: kupus,
3: tamo zabaviti.
1: Kupus, kupus, kupus, kupus, kupus,
3: ono.
0: Crno, belo, crno, beli svet, debrecine.
3: Pa ti vidi, pa ti vidi.
4: Fašizmom, čizmom, nameću ti izbor. Nameću ti šarenu laž kroz televizor. Kao tele u šarena vrata, guljiš u izlog. Zapad, istok, sever, jug, isto. Fašizmom, čizmom, nameću ti izbor. Nameću ti šarenu laž.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.